0: piso a navegantes, foodies, haters,
1: pijipis e instagramers.
0: Na esmorra inferno
1: todas imos o mesmo,
0: con miserias e xustiza.
1: Es en tempo.